0: Aibo, aibo.
1: Kwela makaweli kwasa ngonkonto. Hilo.
0: Aibo, aibo. Aibo.
2: Eshe.
0: Ha.
2: Aibo. Sanye wena.
0: Ha.
2: Kuthi. Sanye wena.
0: Aibo. Aibo.